0: mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gawe main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gawe ekleg fan vidalvi kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg faanu ge dekam fatun adwehime adi delolun dushime allah wai aakhirat duhan imam wa miha ena ge mehmana kame hitashe ena ge jaizatu dehush kame sahabin den nabiye e allah ge rasulay jaizataki kobato hadis kurviye riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduhe ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کرومن جواب گا ویدالوی ہےو کون ہیتما خاص گوتے بہٹٹما بڈن اڑا لوم ریکا دوالے مولی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ویدالوی فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمانوں نا دیترے بہٹٹم دیوان ادی تیموان دوہو گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduhavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalu vefave emihegge gaatam mehmanaku atuvejje nama mehmanattaka va hakkutakeveye ekam vani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتو گا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوے راجے کے اڑو انہا ستر سے کسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: Addihanoe Megahertz FM band.
3: Algun menge program tang hamsifa wa gutung deng ibi badaina wani kirit guruwan kiyebun

0: Miya kurge murad dene wadigim vani Allahi Handaan ko dinumge veri Qur'an gandiva vahiy kurabami Hama kashwarum ey haqqu tedi
1: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: أَدِكِيتَ كَافِرُ مِيْهُمْ وَنِي بُدَا كَمَايْ دِكُلُ وَرِكَمِكَيْهِ

0: حال تمن رسکلاں گے اکلے گے فان خدمت تیری کروی میں اے ہوری ہا تکتی ونی اکلے گے فان تبعوے کیم وگنے
1: وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب
0: آدی تمن رسکلاں گے اکلے گے فان گے رسکن گد فدکو دیوی میں آدی نبی کمائی ہلو من بیاں وگم وا واہ کا فلو دیکھوں تمن رس کلانگے اکلے گفان دیوی میں
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: داود گفان علکن قربان انوا محراب گفار متن اری خصمن گفار کھلے گفانا ہمیں ایسفا ویتوئے

فہ تمن رس کلانگ اکلے گفان و خدمت تیر کو دیوی میں اکلے گفان گے امر فلا اکلے گفان اد وڈا گن کھم تھنکا میں تیر کمائے کو اے وا ہنگا دے

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
1: السلام عليكم نافزا کو کین تہ حال احوال
0: الگون ورن رنگل کین تہ شاکر گہ حال احوال
1: الحمدللہ ورن اور ان تہ کو تہ فون کین تہ تہ فون حال کول سم ورن اور ان کو می دای کڑون می فشین گہ تہ می د می اور می ان کیسن گہ تہ می یا ورلڈ کپ تہ گہ تہ فوری ہما باج جے جے نو گنے ور کین دو سے دے ہن مس میں پھاکن اسن بے دوست ہو گنے تہ می د کسن فل دو ہن
0: گہ اد ای یس فل دو ہے می دس فل دو ہے می د کی ہفتہ گہ ہونی ہر دوس 26 محرم سادہ ستے کا سال سشی 11 جولائی دہ 26 فونوس نہ کہ می ہر الگن میں گنم می دنی اینا کتن 11 ون دوس تین محرم بس نیو مکن ائی شاکر می
1: اد محرم بس نیو نگہ تہ ہجری ا ہر گہ فل تھا بس نیو مکن ائی د می دا دے کتن گہ تہ جولائی دین فونوس می ایک ایک می دانی گتا واقعی صاحب کا دانے ایک ایک می اڑو من می دانی گتا فل دو ہے وی ہم ایک کون می دن نے باج دے فل ہم دی گمن ہو گنس تے دو ہکا واتے وی می دڑو میں موضوع ہے اونڈا نے موضوع ہے ایک ایک دن اڑو میں می گنس تے موضوع ما تو ایک ایک بیٹھا کا می ہلی ہے بس می دڑو میں ہمنا گن دان لاو بس کوش کرو وی می دڑو میں گے موضوع می تی می دا اس کروا دا
0: گتا می دکی خاص دو ہے دتو
1: میرکی دنیا کا آبادی دو سنگے تو دنیا کا آبادی دو سفا حکرانی کم میں ہرگز دن جلائے میں ہوگے اگار وانا دو ہو میں آبادی گوڑوں ہر کنکما دنیا کرم تفاوہ بڑتی مسئلہ تکا دن علون میں اکنکو معلومات ہو دو مو گتوں اکنکو معلومات ہو دا معلومات اتر کرم گتوں علون میں فاہ حکران دو ہے میں کم میں ہرگز جلائے میں ہوگے اگار وانا دو س دنیا کا آبادی ہوگا تو علون میں مدن نواز فادہ میں فاہ حکرانی ای نوارس دیکھ اڈیا نوانا حرم پیشکتا تالیف تال میں تمہیں گتا نیم ماہ پہنو تا
0: ایم میادا گلوالا فالگن میں گے پروگرام کوریا گندانی میاد گے مولو گالگن میں واہ کدہ کانی دیوہ راچے گے زوانوں گے آبادی گے دولہ ہوکا ماہ کورم وی کندتا کی گو باہی یہ کوروینے کندتا کے وی سننانے کورم وی کندتا ہوگے واہ کدہ تیبے فلم وی دالو دیوائیں گے تو آلگن میں گے نمبر کی تینے تینے ہتری سمیں ہے سمیں ہے دیوہ راچے گے زوانوں گے آبادی گے دولہ ہوکا ماہ کورم وی کندتا کی گو باہی یہ پی ایس ایم میں در کوئی فلم نوٹ کوروینے دینگو دی لاوائی ریکویسٹ کوروں ایک انکم ویس کوریا گندوائیں گے تو
1: لاوے بس میں ریکویسٹ کروانے گے تو دین ور فرتوان تے فلم میں ہر پی ایس ایم ابے نوں کروانے گے تو اے معلوم میں کڑا فیشما کم فرہا دین علوم میں رسمی فیشما می دنے گے تو اے فارم میں تبے فنا میں میں نہیں
2: دا فد کھلو سین اگے دیر سا فرنگ

0: Miya kurge murad dene wadigim vani Allahi Handaan koddinumge veri Qur'an gandiva vahiy kurabami Hama kashwarun ey haqqu tedi
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
0: أَدِكِيتَ كَافِرُ مِيْهُمْ وَنِي بُدَا كَمَايْ دِكُلُ وَرِكَمِكَيْ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دوہرا چگڑ کے خبر گڑی پروگرام میرے پروگرام آئے کی میں بدل کو لی اور نافذ عبدالرشید پروگرام کے ہمنے مہم خبر تو گے سرہی تو گے تیرے گا عمر دو سیمی ہوں نسبت گن آبادی کا دما کو دیوہ راج مصراب جہافا وادن وڑے کا اے آبادی ان ابار دن دن مٹکا اونی گڑتا دم ہٹا زوانو گے صحت ونا کرم کی لازم کمی کما رئیس جمہوریہ ودار وچ آبادی کے دمہٹنکن گشور کرم سمارٹ کیا پالیسی تکیں کلوالا صحت آئلایا استماعی اہیا بہ وزارایا یو این ایف پی اے نمافی فینکا کنفنیا حوال کفوا گنا مشروطو کے عملی مسکے میں ہر تری فشا میں ہرا انہا ہر تری اے مسکے تنی مال مسکے کرمندہ کما فینکا کوپریشن کے مینیجن ڈیریکٹر ویدار ویجے امریکہ کے انتخاب تو کے کنکمان اہی تری ومان افدہ فاوا مینی ومان میا کمیشن کا باقی تبی ممبرم ویس رئیس ڈونالڈ ٹرمپ وکی کورا ویافی دیں خبر تک تفصیل آئے کی کوریت دانا